0: Jer sreća je lepa samo dok se čeka.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove